Na-na-na, jump, jump, da. Na-na-na, jump, jump, da. Na-na-na, jump, jump, da. Na-na-na, jump, jump, da. Na-na-na, jump, jump, da. Na-na-na, jump, jump, da. Na-na-na, jump, jump, da. Na-na-na.